Ваших дверях шатири дошки, пустіть маланку до хати трошки, пустіть маланку до хати трошки, пустіть маланку, будем співати, дасте горіхів, будем кусати, дасте горіхів, будем кусати.